Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Terpetikkelen. Han tulla vi sulj og brøt av oss og ansamstøtt. Om han skulle gå et ærin, så hadde han alder stunde seta seg frem på. Han trav att og frem på gulvet som terpetikkel. Og jeddi vart han kalla for terpetikkelen med, så han hadde alder noe annet til navden. Om det band stane når han kom, så var det alder også. Nei, litt være snugg, jeg har noe ogjort, måtte. Sen tullet var snodde seg kring sånn spilekutt. I solg og brøta var det noe landet tilstand, så det stod seg hjelpelig. Og mor, hans tullet var noe den som styrde, og hun får viselig åt, men hun var ikke god til å få en tullet på det travet at den skulle gifte på seg. «Ja, med grei hos lill», sa han tullet når Sigrid hadde det oppått, og at jeg kunne få bruk fra hjelp til en kort. Men da moras fall av, kom en jaddi til å bli vare de, at han hadde forsømt seg noe som var påkreven. Han var alt noe til seg kom inn, og var ikke lenger så hål og blank at han glemte noe i auge på jente og held. Så nå vart den mest litt illro inn til hvordan dette ville gå. Nå visste den om at Barbo i Glytton var blett i leine, og hadde mest i noe stedene gjøre til seg. Etter at bror henne hadde funnet på å fått seg en kjæring og to seg. En syndagsmørg og fjontran tullet seg til og ville gå anstrengt til en Barbo og lyåt med henne om hun ikke kunne ta på seg og stelle kyr og hass, og det så var til vete. Kanskje kunne han få lirka over henne om hun kunne være viljog til et giftermål med. Han tullet kom trampan og var endog slik sånn pla, men han bli og prat og. «Du fortal til deg en stol og sette deg frem på», sa Barbo. Og hadde pyntet sitt i helgen og så ikke vest ut. Men han tullet var like ansam når han skulle fri, så han var lell. «Å nei, jeg har noe utrettet i måte. Jeg har vært i leidene med alt sammen, så nå står det rent om jo med jente», sa han tullet. «Er det noe om å gjøre med en kort kruter, kanskje», sa Barbo, og tok rent til tvilet det var noe tis. «Å nei, det er nok verre med meg enn med kruter, og jeg har ingen hjelp til noe, da måtte jeg. Jeg lytte ha med ei og tose. Kunne du ta på det noe slikt, så stelle åt oss, så vet jeg aldri hva jeg skulle løve det, sa han tullet på hvert så lag i målet. «Jeg skulle i stelle åt oss, så lute du nok kalde det du løva da», sa Barbo og så på en tulle med noe auge og sa mer enn hennes hjul. «Å ja, når du sier det slik, så tek det på ordet da, og da blir du jo med så lenge du vil», sa en tulle, var retten Barbo hundig. Og demme så var handelen gjort, og Barbo hadde sett seg på livetiden. Og fjontra seg til og vart med åt soljobrøta, og vart hosmor åt og tullav, og sia var han ikke så ansam. Han fikk rålighet i skrutten og vart så et annet menneske. De tulla i sammen hele tiden, og vart aldri oforlikte. De var så godt fornøyde både to, at de vart aldri sjelig anse om hvem det var til de som hadde gjort beste verpet.

0: Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

fra Karmøy, og jeg er trailersjåfør. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor mi opp til knedene.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

no method, no teacher, just you and I, nature, and the Father.

nature. In the Father, and the Son, and the Holy Ghost, in the God.

guru. No message.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

grønne kjeledresser. Har tatt ferie seg 79. Vi fikk 12 unger. Alle skulle ha sterke briller og regulering. Nei, så nå drar jeg ned på Einar Grendhus og spiller gitarbil.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og han fikk beskjed om at dattera var bortlovd, så hun måtte få fred. Men han klarte ikke å holde seg når kysten ble

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

folkens. Jeg kommer fra Karmøy nå, og jeg er trailersjåfør. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle dere en ting. Det er ingen av de som hadde nådd mor mi opp til kned nå.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: 통 빙고.
1: Ja, god kveld og vel møtt til ny radiobingo I Valdres Radio. I dag det mandag den 15. juni 2026. Og deg som sending I kveld tekniker Siv Monica Sletten, telefonvakt Gro Anita Sletten, og I studio så hører du stemma til Eva Bjerke. Givingsatten på blokket slik som det bruker på vara. På blad 1 og 2 I blokken, ei rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På blad nummer 3 I blokken, ei rekke 200 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 500 kroner. På blad nummer 4 I blokken, ei rekke 300 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 2000 kroner. Og hvis du heldig og vinner på lykketall I kveld, så givingsen 5000 kroner uavhengig av hvor hen på blokket du vinner. Så må du skrive ned kveldens lykketall, som 7-8. 78 lykketall I kveld. Og så må du huske på, da hvis du får bingo, så må du ringe inn til radioen, og da ringer du på 61 35 99 70. Og før vi startet å spille bingo, så minner jeg på at det 18-års aldersgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Og telefonnummeret til hjelpelinja 800-840. Men da det klart, og vi startet på blad 1 med ei rekke, der givingsen 150 kroner. Og jeg ønsker ikke alle sammen lykke til.
2: 4-4-44 7-2-72 4-2-42 3-2-32 8, nummer 8. 2-2-22 2-0-20 2-9-29 7-3-73 1-6-16

0: 68 68. Tre, åtte, 38. Seks, en, 61. Fem, åtte, 58. Fem, to, 52. Tre, sju, 37. To, fire, 24. Fire, ni, 49. Fire, åtte, 48. Fem, seks, 56. Seks, ni, 69. Tre, fem, 35. To, åtte, 28. En, fire, 14. Sju, en, 71.
1: Og der er det bingo, da får vi musikk.

0: Der hadde man en vinner, og det var Leila Nygaard på Leira, som får 300 kroner på ei blokk hun hadde kjøpt på Floris på Fagernes, og hun vann på tallet 18. Da skal vi gå over på trerekka. Premien der 400 kroner. Siste tallet som ble lyset, det var 18.
1: 3-1-31. Åtte, sju. Åtte, seks. Tre, seks, 36. 8-5-85. 7, nummer 7. 5-0-50. 1-5-15. 9, nummer 9. 8-8-88. 8-1-81. 1-2-12. 2-5-25. 4-6-46.
0: Og der var det bingo på den førige, så da får du vente litt med 46.

0: Der var det ikke bingo, så da kan du vurdere 46 og så fortsette med. Kjekt å få med seg 46. Da fortsetter vi på tre av rekka. Premien er 400 kroner.
1: 1, 1, 11. Fire, ein, 41. Åtte, tre, 83. Sju, åtte, 78.
0: Og der lykketallet. Det kan jo være store muligheter at noen vinner på dette. Skal vi se. Ingen som ringer inn, så da bare fortsett med meg. På tre av rekka. Premien er 400 kroner.
1: 6, 0, 60.

0: 65.
1: Der er det bingo. Da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Eila Veronica Kvål I Ulnes, som får 400 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på, som jeg glemte å spørre etter. Så det spørs om hun, Eila, kan ringe I natt og si fra hun har kjøpt blokket igjen. Men hun var vann I hvert fall på tallet 60, og får 400 kroner. Så da går vi videre på blad nummer to, ei rekke. Det en premie på 150 kroner. Kan vi se her, bare jeg får komme med tilbaksatt. Der. Lykke til!
1: 5, 5, 50, 5. Åtte, ni. Sju, fire, 74. Seks, seks, 66. Åtte, seks, 86. Sju, fem, 75. Seks, sju, 67. 2, nummer 2. 7, 8, 78.
0: Og der lykketallet en gang til. Jeg tror det kan være litt for lite tall til å vinne, men å vente litt og se. Der inne det stille, så da bare fortsett med på ei rekke. Premien 150 kroner.
1: 1, nummer 1. 3, 7, 37. 3, nummer 3. 7, 1, 71. 4, 7, 47. 6, 8, 68. Seks, ni, 69. 5, 1, 51. 2, 2, 22. 1, 4, 14. 9, nummer 9.
0: Der var det bingo, akkurat på nummer 9. Så da får du vente litt med nieren. Så får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Liv Engemoen på Bjørgo, som får 150 kroner på den blokken hun hadde kjøpt på Kiwi i Audal, og vant på tallet 14. Da går vi over på andre rekka, der premien 300 kroner, og det siste tallet som ble lyset, det var 9. Var det. Lykke til!
1: 8, 7, 87. Ein, ni, 19. Seks, fem, 65. Ein, 8, 18. Ein, 3, 13. Åtte, 3, 83. Sju, nummer sju. Fem, ni, 59. To, sju, 27. Fire, null, 40. Fire, åtte, 48. Ein, to, 12. Seks, null, 60. Sju, sju, 77. Sju, ni, 79. To, ein, 21. Fem, null, 50. Fire, to, 42. Åtte, to, 82. Fem, åtte, 58. To, fem, 25. 3-8-38.
0: Der det bingo med for musikk.

0: Der var det en vinner, og det var jo Toril Nygaard i Åbjør, som for 300 kroner på blokk hun hadde kjøpt på ekstra på Leire, og hun vann på tallet 38. Da går vi over på trea rekka på andre bladet. Premien der 400 kroner, og det siste tallet som ble lese, det var 38. Lykke til!
1: 2, 6, 26. Åtte, null, åtti. To, åtte, tjue, åtte. Sju, to, syttito. Fem, tre, 53. Ein, null, ti. Fire, ni, 49. Tre, to, 32. Sju, seks, 76. Åtte, fem, 85. Seks, tre, 63. Ein, sju, 17. Fem, nummer fem. Fire, nummer fire. Fire, tre, 43. Fire, seks, 46.
0: 46 kom nå, det var bingo, så da får du vente litt med 46. Trykk. Åja, ja, det var visst ikke bingo, så da nå det greit. Da fortsetter vi bare på tre rekker, og premien da 400 kroner. Siste som ble lyset var 46. Det noen som har det, så kan det ringe nå. Hør ingenting, da fortsett med bare vi her.
1: 7, 0, 70. 1, 6, 16. 8, 1, 81. 6161. Åtte fire åttifire. Fem, seks, 56. Fire, ein, 41.
0: Vi driver fortsatt på tredje rekka på andre bladet.
1: Tre, seks, 36. Tre, tre, 33.
0: Der var det nok bingo. Da får vi musikk.

0: Ja, som jeg sa, så var det en del som vann det, ser du. Men det ble til slutt to stykker som satt opp med premie. Og begge de to, de vann på tallet 36. Og begge to får 200 kroner i premie, for den premien som var på tredje rekka på andre blad, det var 400 kroner. Så da blir det deling. Den ene, han heter Ola Hagaseth i Etendalen, og den andre heter Thor Erling Lilleby ifra Asker. De to fikk den siste premien på ark nummer to. Da går vi over på ark nummer tre, og ei rekke, premien der er 200 kroner. Jeg ønsker deg ikke lykke til.
1: 3-0-30. Seks, åtte, 68. Seks, seks, 66. Fire, fire, 44. Ein, sju, 17. To, sju, 27. Tre, tre, 33. Sju, fire, 74. Sju, åtte, 78.
0: Og der var lykketallet att. Og det har vel gått for lite tall, tror jeg, til at den kan smelle på der. Så må vi bare fortsette med.
1: Åtte, null, 80. Ni, null, 90. Ein, seks, 16. Fire, åtte, 48. Fem, null, 50. Sju, to, 72.
0: Der er det bingo med for musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var meg, Kristin Bjerke på Fagernes, som får 200 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Floris, og hun vann på tallet 72. Og så skulle jeg huske på å si ifra at borte i Etendalen så sitter mange på et forsamlingshus og spiller bingo. Jeg fikk ikke med meg helt hva det heter, men det var en god del som satt der i et forsamlingshus og spilte bingo. Høres artig ut. Håper det vinner mange da. Da fortsetter vi på andre rekka på trea bladet. Premiene 300 kroner. Og siste tallet som ble leset, det var 72. Lykke til.
1: 5, 5, 50, 5. Sju, sju, 77. Tre, seks, 36. Sju, ni, 79. To, ni, 29. Åtte, tre, 83. Fire, nummer fire. Seks, sju, 67. Seks, fem, 65. To, to, 22. Fire, null, 40. Åtte, seks, 86. Fem, to, 52. Ni, nummer ni. Fem, en, 51. To, null, 20. Ein, tre, 13. Fem, ni, 59. Fire, to, 42. Tre, ni, 39. 5858. Ein, fire, 14. Seks, fire, 64. Seks, tre, 63. Sju, fem, 75. Åtte, fire, 84. To, ein, 21.
0: Der var det bingo, og da får du vente litt med 21. Vi får musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Marita Grøslin I Begnedalen. Hun får 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på nærbutikken I Begnedalen. Og hun vann på tallet 75. Da skal vi over på trea rekka på trea bladet. Der en premie på 500 kroner. Og det siste tallet som ble leset, det var 21. Jeg ønsker dere lykke til.
1: 4, 9, 49. Sju, null, 70. Fem, tre, 53. Åtte, nummer åtte. Fem, nummer fem. Åtte, åtte, 88. Seks, en, 61. Tre, åtte, 38. Ein, ein, 11. Ein, nummer ein. Seks, nummer seks. Åtte, fem, 85. Ein, ni, 19. Tre, sju, 37. To, seks, 26. Åtte, ni, 89. Fire, seks, 46. Ein, åtte, 18.
0: Der det bingo, da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner som heter Marita Grøslin Bengaleren, og hun vant på tale 46 og får da 500 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Bengaleren nærbutikk. Ja, da stemmer det vel. Nå skal jeg bare finne fram at finne fram ark nummer 4. Der. Da begynner vi på det. Ei rekke, premien 300 kroner. Jeg ønsker dere lykke til.
1: 8, 3, 83. Seks, sju, 67. Tre, null, 30. Fem, seks, 56. Fire, null, 40. Tre, fire, 34. Ni, null, 90. Tre, åtte, 38. Fem, null, 50. Seks, seks, 66. Fire, to, 42. Fem, sju, 57. To, åtte, 28. Seks, to, 62. Åtte, seks, 86. Tre, seks, 36. En, to, 12. Åtte, åtte, 88. Sju, tre, 73. Fire, seks, 46. 7, 8, 78. Seks, åtte, 68.
0: Lykketallet gikk før i stad. 78. Men så lenge ikke noen som har ringt, så har vi ikke noen som har vunnet heller. Så da bare fortsett deg.
1: 7, 7, 77. 7, 6, 76. 4, 3, 43.
0: Der er det bingo, vi får musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Ida Pedersen i Rund. Hun får 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på ekstra på Leira. Og hun vann på tallet 76. Da går vi over på andre rekka, der premien 500 kroner, og det siste tallet som ble lese, det var 43. Ønsker de ikke lykke til.
1: 4, 5, 45. To, fem, 25. Seks, ni, 69. Seks, tre, 63. Ein, sju, 17. Fem, fem, 55. Fem, fire, 54. To, to, 22. To, null, 20. Ein, åtte, 18. Åtte, fire, 84. Åtte, ni, 89. Sju, ni, 79. Sju, ein, 71. Åtte, null, 80. Fem, ein, 51. Sju, to, 72. Åtte, sju, 87.
0: Der det bingo, da får vi musikk.
2: She was pretty, she was smart, she was witty, yeah, she had charm.

0: There's you, Walker, in the corner. Over, over.
1: Der hadde man en vinner, og det var Anne-Marie Kvien I Rufus. Hun får 500 kroner på blokk hun hadde kjøpt på YX på Rufus, og hun vant på tallet 72. Og så nå vi kommet frem til siste rekka for I kveld. Tre rekka på fjerde blad har en premie på 2000 kroner. Det skal vi prøve nå. Spennende å se hvem som vinner den I kveld. Lykketallet har gått, så det ikke mulighet til. Men 2000 en god del peng det med da. Så da vil jeg ønske dere alle sammen lykke til. Og så, det siste tallet som ble lest, det var 87. Lykke til.
2: 2-9-29 3-5-35 3 nummer 3 2-6-26 1-5-15 1 nummer 1

0: 2, 3, 23. Fire, 1, 41. 2, 4, 24. 5, 3, 53. 7, 4, 74. 9, 9. 7, 0, 70. 5, 5. 8, 1, 81.
1: 8, 1. Der er det bingo, da får vi musikk.

Der hadde vi en vinner, og det var Idun Persson Bråten i Skrautvål, som da får 2000 kroner, og vant på tale 81, og hadde kjøpt blokket si på Joker Fjellbu. Da gratulerer jeg alle som har vunnet i dag. Og så skal jeg brålese opp navnene på de som har vunnet. Og blad nummer 1, ei rekke, 150 kroner, Arild Nygaard Åbjør. Andre rekka, 300 kroner, Leila Nygaard Leira. Tredje rekka, 400 kroner, det var Eila Veronica Kvål. Og hun hadde kjøpt blokket si på ekstra på Leira. Nå har jeg fått sagt det. Ark nummer 2, ei rekke, Liv Engemond Bjørgo. To rekker, 300 kroner, Toril Nygaard Åbjør. Og tredje rekka, 400 kroner, det var deling, så det var 200 kroner på Ola Hagaseth, og 200 kroner på Tor Erling Lilleby. Tredje arke, ei rekke, 200 kroner, Mai Kristin Bjerke på Fagernes. Andre rekka, 300 kroner, Marita Grøslin Begnadalen, og hun vann også tredje rekka på 500 kroner. Så var det blad nummer 4, ei rekke, Ida Pedersen i Røn. Og så var det to rekker, det var Anne-Marie Kvien i Ryfus. Og tre rekker, da gikk det Idun Persson Bråten Skrautvål på 2000 kroner. Gratulerer til alle. Og du som da har vunnet da, så må du være snill og så få sendt inn blokket dikkas. Da minner vi om at det må stå navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket. Altså navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, så sender du den til Valdres Radio, postboks 223 2901 Fagernes. Så fort så råd, så blir gjøringsdaten overført på torsdagen hvis blokket er inne. Og så skal jeg lese opp programmet for denne veken, så er jeg i gang. Bare fin opp her. Der var det der. Tysdagen i morgen den 16. juni, musikk på radioen. Onsdagen 17. juni klokka 17, er det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdagen den 18. juni klokka

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Velkommen til poesitelefonen. Du vil nå få høre «Bli overkjørt» av poesisten Olav Henriks. Det er Odd Leif Dahl som les.
1: Ah!

ned på sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den? Hvor gikk romantikken, myk og øm?